Ayan. Muy singa ori destoy es lijo sentimental. Aya ori usto eta dos acudos. Благодаря моя жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.

Leningrado. Zapominaju lesa, savirani grybov, drevni, gdje ja žila, Rusija. A sičas nahožuš v Ekvadore, sasvim drugoje stajanje. Moj sin govori, da sto je sliho sentimentalne. A ja govorio, što je ta duša kudost. Благодаря моя жизни в России я нашел себе. Там моя вторая родина.